0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Guvern minoritar sau politic mai larg în jurul PSD. Este rezoluția votată de Consiliul Politic Național al Partidului la Sinaia, liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu.
1: PSD este gata să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
0: PSD îl propune în continuare premier pe Sorin Grindeanu. 6 trenuri pe ruta București-Constanța operate de Ferotrafic TFI suspendate temporar de ieri. Operatorul privat susține că nu și-a primit banii pentru facilitățile acordate elevilor și studenților. Compania solicită autorității pentru reforma feroviară soluționarea de urgență a situației. Trenurile suspendate aveau plecarea din gara de nord București. Fostul ministru de finanțe, Adrian Căciu, propune taxe suplimentare pentru jocurile de noroc online. Deputatul PSD a declarat într-un interviu pentru Mediafax că taxa ar putea fi aplicată tuturor tranzacțiilor și ar urma să fie reținută direct de bancă. În prezent, statul impozitează doar câștigurile transferate de pe platformele de jocuri de noroc în conturile bancare ale utilizatorilor. Sunt diferite praguri în funcție de suma retrasă, de la 4 și până la 40%. Căciu nu a dat detalii și despre valoarea viitoarei taxe. Poliția română vrea să își înnoiască parcul auto. IGPR a anunțat o licitație pentru achiziția a 736 de autovehicule. Valoarea contractului depășește 100 de milioane de lei. Durata este de 2 ani, iar termenul limită pentru primirea ofertelor este 5 octombrie. Una din trei mame care a născut anul trecut nu a făcut niciun control medical în timpul sarcinii. Concluzia apare într-o analiză făcută de Organizația Salvați Copiii, cu amănunte Luiza Cergan.
2: Lipsa monitorizării sarcinilor rămâne o problemă majoră în țara noastră, mai ales în rândul mamelor minore, atrage atenția organizația. Peste 43% dintre cele sub 15 ani nu au ajuns niciodată la un control de specialitate, iar pentru mamele cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, proporția depășește 30%. Accesul copiilor din România la îngrijire este inegal chiar de dinainte de naștere, arată ONG-ul. Organizația anunță și o nouă ediție a programului Cutia Bebelușului, prin care 10.000 de mame din comunități vulnerabile vor primi ajutor.
0: Nou campus pentru Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București va fi construit în localitatea Plaiu din județul Prahova și va fi dedicat studenților din an terminali pentru a le permite să-și pregătească proiectele de licență. Inițiativa are o valoare totală de aproape 4 milioane de euro și este finanțată cu bani din PNRR. Și meteo de la Morchest, prima zi de toamnă vine cu vreme caldă, dar și cu ceva ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Diana Stanciu în Magic Morning.

0: Pe Magic Morning. Și în teorie e toamnă de astăzi, 1 septembrie. Imediat îți spun despre tot felul de lucruri. Sigur o să vorbim și despre vreme. Dar o să vorbim și despre ce este mersul limfatic. Un nou trend pe rețelele sociale, un soi de panaceu universal. E promovat ca fiind o metodă simplă de a reduce balonarea, de a îmbunătăți circulația și a susține imunitatea. Interesant, revin să vă spun în ce constă mersul limfatic. Și tot aici, cel puțin până la ora 7, o să-ți povestesc despre doi români care au lansat o aplicație pentru siguranța seniorilor. Sunt sigură că dacă ai mama sau bunica sau, mă rog, un părinte în vârstă, ți se poate întâmpla să rămâi destul de des cu întrebarea oare ce mai face. Cei mai mulți dintre noi ne uităm la telefon și sunăm. Dacă nu răspunde sau dacă un telefon rămâne neobișnuit de mult inactiv, fără să utilizeze nimic, camere, confirmări, tot felul de lucruri, atunci poate ar trebui să aibă această aplicație dezvoltată de doi fii și nepoți. Revin să vă povestesc despre Parents Are OK. Asta e aplicația. Mai am și alte știri. Bună dimineața!
1: Beautiful songs, beautiful morning, Magic Morning.

români, doi antreprenori, au lansat și înțeleg că e foarte bine văzută ideea Parents Are OK, o aplicație care rulează discret în fundalul telefonului și detectează activitatea normală a acestuia. Dacă telefonul rămâne inactiv pentru o perioadă neobișnuit de lungă, membrii de încredere ai familiei primesc o alertă și pot decide dacă e cazul să verifice că totul e în regulă. Aplicația nu utilizează localizarea GPS sau istoricul deplasărilor, nu accesează camera sau microfonul. Pur și simplu, nu este despre a urmări ce face mama sau tata pe parcursul zilei. E o aplicație care vede dacă activitatea ei e normală sau dacă se oprește brusc pentru o perioadă neobișnuit de lungă. Atunci familia află. Cei doi sunt doi oameni care au mai lucrat și la EduKid și la Monitor Backlinks, mă rog. Sunt doi oameni din domeniul IT. Mie mi se pare o idee foarte bună, cu atât mai mult cu cât după ce vă povestesc despre aplicația asta, simt nevoia să o sun pe mama. Bună dimineața din Magic Morning, imediat oameni, muzici, întâmplări.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, ca de obicei la ora asta, vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. 1 septembrie 1912 la București, în sala Eforie, avea loc premiera filmului Independența României. A rulat timp de o lună, record pentru vremea respectivă. Apoi a fost prezentat în Transilvania, la Viena, la Budapesta. Filmul este, într-adevăr, un amestec de istorie și actori excepționali, de la Petre Liciu până la Nicolae Bulandra, până la Candiano Popescu, până la Aristide Demetriade sau Constantin Notara, care au jucat în acest film. E de văzut, de citit. E o pagină de istorie, iar istoria e cea mai frumoasă poveste, după părerea mea. Alte lucruri interesante. 1865, 1 septembrie, începea construcția liniei de cale ferată București-Giurgiu. A fost dată în același timp cu gara Filaret în funcțiune, prima gară a Bucureștiului. În 1 septembrie 1914, orașul rusesc Sankt Petersburg își schimbă numele în Petrograd. Și în 1 septembrie 1939 începea al doilea război mondial, odată cu invadarea Poloniei de către Germania nazistă. Incidentul a determinat Marea Britanie și Franța să declare război Germaniei la două zile mai târziu. U2 lansa primul material discografic în anul 1979, pe 1 septembrie. Se chema U2-3. Foarte interesant. O să ascultăm aici, în Magic Morning, un cântec care mie îmi da așa o stare de bine. De la U2, bună dimineața! One.
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

Un nou trend de wellness pe rețelele sociale a apărut și e promovat fiind o metodă simplă de a reduce balonarea, a îmbunătăți circulația și a susține imunitatea. Ce este mersul limfatic? O tehnică ce presupune să mergem cu o postură dreaptă, să mișcăm mai amplu brațele, să respirăm profund pentru a stimula circulația limfei. Nu există bază

sanguină. Ce face mersul ăsta limfatic, încă o dată? Pur și simplu te ajută să ții pieptul drept, să stai cu corpul cât se poate de drept, să miști amplu brațele și în timpul ăsta să respiri profund. Se stimulează circulația limfei. Asta spun cei care l-au inventat. Acum, dacă funcționează, e de încercat. Bună dimineața! Din Magic Morning am și alte știri. Toate veștile bune sunt aici. What's good?

Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival

0: festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Clar, 22 de ani, la început de drum.
6: No, e cineva care a iubit mult.
7: Eu cred că e un spirit liber.
8: A studiat la geografie, mă.
6: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
9: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
2: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

dimineața, mai sunt fix 5 minute până la ora 7. E o dimineață răcoroasă, cu 17, poate 18 grade în capitală. E 1 septembrie. Unii zic că e prima zi de toamnă. Eu zic pur și simplu că e încă o zi frumoasă de vară. 30-32 de grade astăzi sunt așteptate în capitală, cel puțin. Mă aștept și eu imediat după ora 7, ca de obicei. Am cele mai interesante știri. Imediat după 7 vin și Albano și Robina. James Blunt. Ah, ce piese! Ce dimineață! Avem și un concurs. Dacă te pregătești să faci sandvișuri, atunci te aștept să-ți povestesc despre, premiul pe care poți să-l câștigi. Italia prelungește pentru încă 15 zile controlele la frontieră cu Spania. Nu știu dacă ați văzut, dar a fost o nebunie. Aflux masiv de imigranți în Ceuta. Imediat vă povestesc despre subiectul ăsta și despre multe altele. Aici e Magic Morning. Bună dimineața! I Will Love Again, Lara Fabian. Imediat știri!

0: dimineața, este fix ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le aduce Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Guvern minoritar sau politic mai larg în jurul PSD. Este rezoluția votată ieri de Consiliul Politic Național al partidului la Sinaia, liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu.
2: PSD este gata să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
1: PSD îl propune în continuare premier pe Sorin Grindeanu. Autostrada Moldovei este mai lungă cu 47 de kilometri. Noul tronson dintre Adjud și Bacău a fost inaugurat ieri. Distanța de la București la Bacău se poate parcurge acum în doar 2 ore și jumătate. Premierul interimar, Ilie Bolojan.
3: Până la sfârșitul anului se va deschide și celălalt tronson și în primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR.
1: Odată cu deschiderea acestui tronson, șoferii pot circula pe aproximativ 242 din cei 300. 19 km ai A7 pe ruta Ploiești-Pașcani. Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare cu amânare, e vorba de dosarul în care este acuzată că s-a numit singură manager într-un proiect pe bani europeni. Decizia instanței nu este definitivă. Fostul edil al sectorului 1 trebuie să respecte anumite obligații, precum să meargă la serviciul de probațiune când este chemată și să anunțe din timp dacă își schimbă domiciliul. Dacă respectă regulile timp de 2 ani, pedeapsa se șterge și nu va apărea în cazier. Radu Miruț anunță reguli noi pentru conducerea companiei de drumuri. Una dintre cele mai importante schimbări propuse vizează remunerația membrilor Consiliului de Administrație, în funcție de performanțe. Componenta variabilă a acesteia va fi plătită doar dacă gradul de realizare indicatorilor depășește 85%, a anunțat ministrul. Primul tramvai de mici dimensiuni a ajuns la Timișoara, face parte din noul lot de 10 cumpărate, anunță primarul Dominic Fritz. Garniturile au peste 150 de locuri și dotări moderne. Tramvaiele vor fi livrate de compania germano-turcă până în primăvara anului viitor și vor putea fi introduse pe liniile 7 și 9. În paralel, alte 30 de autobuze electrice și troleibuze sunt în licitație. Investițiile sunt realizate cu bani europeni. România joacă fără spectatori partida cu Bosnia din Nations League. Nici copiii nu vor avea acces în tribune din cauza orei târzii și a riscurilor logistice, decide Federația Română de Fotbal. Partida are loc luni, 28 septembrie, de la 21:45 pe Arena Națională. Meciul fără spectatori execută o sancțiune UEFA de acum 2 ani, primită după scandările xenofobe ale fanilor românii de la partida cu Kosovo. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că prima zi de toamnă vine cu vreme caldă, dar și cu ceva ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 33 de grade maxima în București. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

septembrie unii sunt tot cu gândul la vacanță. Uite, sunt oameni care visează măcar un weekend la munte, dacă nu mai mult. Hotelierii de la munte și-au redus activitatea cu până la 30% scris site-urile de la noi, cel puțin în sezonul ăsta estival, pe fondul bugetelor de vacanță care au fost mai mici. Restaurantele au simplificat meniul, asta am observat. Pentru că turiștii vin cu mâncare de acasă, scriu site-urile. Activitatea hotelierilor, mai ales în zonele montane, în tot sezonul ăsta, care probabil că se încheie odată cu începutul școlilor, a fost cu cam 30% mai mic. Una din tendințele remarcate a fost orientarea românilor către excursiile de o zi. Adică vin dimineața, își limitează cheltuielile prin restaurante, care și-au simplificat meniurile, cum am stabilit deja, au venit cu caserole și sandwich-uri de acasă și seara se întorc. Potrivit INSE, adică Institutului Național de Statistică, în prima jumătate a anului, sosirile în stațiunile montane au scăzut cu 4 până la 5%, iar în optările cu aproape 7%. Asta scriu site-urile de la noi, citând ANAT, adică Agenția Națională pentru Turism. Bună dimineața! În sfârșit, încet, încet, ies tot felul de lucruri la iveală în legătură cu nunta anului. Taylor Swift, Travis Kelce s-au căsătorit în vară, probabil știți. E bine, Harry Styles nu s-a putut abține și i-a spus lui Travis Kelce: păi suntem la Madison Square Garden, aici e casa echipei New York Knicks și se fac și nunți. Vai de mine! Mă rog, nu știu ce reacție a avut actualul soț al lui Taylor Swift, dar cu siguranță s-a râs. Oamenii s-or fi distrat acolo. Bună dimineața! Hai să povestim și despre alte lucruri. Uite, am găsit o știre care m-a făcut să zâmbesc. O familie a câștigat un premiu de 50 de milioane de euro la Euro Millions. Tu poți câștiga 100 de euro la premiul Hochland. Imediat, pregătește telefonul și rețetele.

0: să vă invit să facem sandwich-uri, să pregătim micul dejun, înapoi la școală, înapoi la rutină, înapoi la întrebarea care se aude chiar și înainte de prima oră. Iar sandwich. Pentru că atunci când pregătești pachetelul pentru școală, e o provocare să vii mereu cu ceva nou. Sandwich-ul pregătit de acasă cu grijă rămâne unul dintre cele mai simple gesturi prin care îi spui copilului tău: m-am gândit la tine. Cu Hochland, transform fiecare sandwich într-unul de nota 10, chiar și în diminețile în care inspirația nu vine la pachet. Spune-ne pe WhatsApp la Magic FM 0734220033 cum pregătești tu sandwich-ul de nota 10. Ce trucuri ai să-l faci irezistibil? Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână sunt ingredientele pe care chiar te poți baza pentru un sandwich de nota 10 zi de zi. Micile bucurii merită note mari, nu? La Magic FM, hai, câștigi 100 de euro de la Hochland. Spune-mi pe WhatsApp la 0734220033 cum pregătești tu sandwich-ul de nota 10. Ce trucuri, ce magie faci să-l faci irezistibil. Câștigi 100 de euro imediat.
1: Cu Hochland faci un sandwich de nota 10 zi de zi. Micile bucurii merită note mari la Magic FM.
2: Bucuria gustului.
3: Always the best music.
4: Magic FM.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
4: Roro, Floppy, Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai în app! EMAG.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
9: Perspirex!
8: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
11: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
6: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

0: inegalabili la Magic FM.
1: Dragi prieteni dragi, astăzi una dintre cele mai iubite femei de origine latinoamericană împlinește 69 de ani. E cântăreață și compozitoare de origine americano-cubaneză, supranumită regina muzicii latino-pop. A intrat în topul 100 a celor mai buni artiști din lume, a vândut peste 100 de milioane de exemplare din albumele ei și a început cariera împreună cu cel care mai târziu i-a devenit soț, Emilio. Tatăl ei, José Fajardo, a fost bodyguardul personal al soției fostului președinte cubanez Fulgencio Batista. A fost luat ostatic de soldații lui Castro. Atunci a fugit în Florida. Foarte frumos. Acolo a crescut, avea 16 luni când mama și tatăl au fugit să susțină revoluția din Cuba. A făcut universitatea din Miami. Are un băiat. Și a început cariera cu Miami Sound Machine, cu Emilio. A avut nenumărate albume frumoase. O să o ascultăm aici, la Magic FM, cu un cântec emblematic pentru cariera ei, din perioada Miami Sound Machine, cine e inegalabilă, 60.

0: asta cu Conga. 69 de ani astăzi. Bună dimineața!
1: Alo,
0: bună dimineața! Cine sunteți?
1: Cristina.
0: Ce faceți, Cristina?
1: Am ajuns la serviciu.
0: Am înțeles. Și a fost concurs cine o fi inegalabila, nu? Un fel de...
1: Nu știu cum am auzit eu, Gloria. Așa? Estefan.
0: E corect, Cristina. Bravo, felicitări. Cum e vremea? Mult. Unde sunteți?
1: Plouă, la Deva.
0: La Deva plouă? La București încă
1: da,
0: nu.
1: Da.
0: Nu, la București e bine și va fi o zi frumoasă.
1: Și să aici ne... e bine, că am așteptat ploaia.
0: Ați așteptat-o? Bun.
1: Da.
0: Să ne fie bine. Felicitări, Cristina, cărțile vă aparțin. Salutări la Deva. Inegalabila e Gloria Estefan.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

Touch of There. Încă nu știm exact ce a fost în mintea lui Michael Bolton când a compus piesa asta, dar uite, știu cu siguranță cum se face un sandwich de nota 10. Și o să citez. Pentru mine, important este să înțelegem că un sandwich de nota 10 nu se face pe fugă. Se face cu poftă. Rumenești pâinea, pui generos cașcaval Hochland, un pic de smântână pentru cremozitatea, apoi șuncă, roșii, salată verde. Trucul meu secret, îl pun puțin la cald, să se topească cașcavalul. Dacă, și se împrietenesc toate aromele, regula de aur e dacă nu se întinde cașcavalul când muști din el, mai trebuie puțin Hochland. Crina Elena! Așa o fi. E perfect sandwich-ul pe care îl faceți. Crina Elena primește premiul oferit cu generozitate și cu apă în gură de Magic FM și Hochland. Despre sandwich-ul ăsta e vorba. 100 de euro pentru că micile bucurii merită note mari la Magic FM. Nota 10 pentru sandwich și 100 de euro bonus. Magic Morning on Magic FM.

0: anul bisericesc, o luăm de la început cu ceva ce nu ne-a reușit din prima. O să facem posibilul, tot posibilul, să nu mai dăm greș de data asta. Asta zice la horoscop, revin cu toate zodiile imediat aici în Magic Morning. Și de asemenea vin și cu rețeta de slăbit a lui Jamie Oliver. 12 kg în câteva luni. N-a făcut eforturi prea mari și nici injecții, cel puțin asta declară el. A scos însă destul de frecvent un aliment din meniul său. Nu prea mânca pâine, deci sigur nu e pâinea. Revin să vă povestesc despre dieta asta, care nu e strictă, poate fi încercată de oricare dintre noi. Singura chestiune care e obligatorie e consecvența, seriozitatea, adică disciplina când vine vorba de masă. Vă povestesc îndată. Acum vă pregătesc un super cântec, ca de obicei. O să fie aici domnul Mercury, septembrie, 5 septembrie, înseamnă mult pentru fanii lui. Ar fi împlinit 80. Da, da, revin imediat cu Show Must Go On.
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Ai 30% reducere la produsele selectate Lovela în limita a 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Acum o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azieul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Clar, 22 de ani, la început de drum.
6: No, e cineva care a iubit mult.
7: Eu cred că e un spirit liber.
8: A studiat la geografie, mă.
6: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
9: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
10: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
11: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: când avea 40 de ani, a declarat că nu mă aștept să ajung la bătrânețe. Mie tot una ce va fi. Ar fi plicticos să trăiesc 70. Pe 5 septembrie ar împlini 80. Domnul Mercury, Freddie Mercury. Acum hai să-ți spun despre horoscop.
1: Horoscop Magic FM.
0: Dimineața, 1 septembrie, s-o luăm de la început cu ceva ce nu ne-a ieșit din prima. Vibrația zilei 1 e un îndemn clar de restart. Adică s-o luăm de la început cu un pic de atenție și cu un pic de iubire, de ce nu? Fecioară, se rezolvă atât chestiuni mai vechi cât și mai noi. O să vedeți. Drumul vostru va fi plin de toate. Fie că vorbim de profesie sau de viața personală. Astăzi are loc întrevedere cu cineva care e interesat de o colaborare cu voi. Puneți bazele unei afaceri. Balanță. Puteți reface ceva în viața de cuplu. Vă bucurați de un pic de căldură sufletească. Vedeți viața în roz după o perioadă de neînțelegeri și distanțare. S-ar putea să vă fi decis să întrerupeți o colaborare. Dați curs uneia noi, care v-ar aduce mai mulți bani și tot felul de beneficii. Scorpion. E posibil să primiți niște bani care vă oferă posibilitatea să plătiți fie o școală, vouă, copiilor. O să investiți mai mult poate în educație. Pot apărea niște probleme de serviciu care vă pot pune pe drumuri. O să faceți o deplasare, poate în străinătate, cine știe. Săgetător. Cochetați cu ideea unui alt job. Ați primit deja oferte, invitații, oferte măgulitoare chiar. Se poate să încercați marea cu degeturi. Angajatorul pare serios totuși. Dați zor să duceți la sfârșit o problemă de serviciu să vă relaxați un pic. După care atacați în forță noi obiective. Capricorn. Interacționați cu niște oameni care vă preferă pe voi în locul altora. Atenție, puneți pe picioare o afacere, veniți cu idei și cu mână de lucru. Va fi de lucru, mult. Cineva dintr-o fostă relație vă invită la o cafea să mai puneți întrebări, ia vedeți dacă mai e cale de întoarcere. Vărsător, animație la voi. Energie, chef de viață, planuri îndrăznețe, începeți un proiect nou sau pur și simplu vă reinventați. E cineva care ar vrea să stați mai mult împreună, că i-ați lipsit. Poate recalibrați ceva, mă, ce cuvânt. Recalibrați ceva. Pești. Vi se lansează invitația să fiți alături de un grup, să practicați un sport, să vă desfășurați o nouă activitate care vă deconectează, vă revigorați. Se poate să vă propună cineva un job nou. Aveți curaj. Renunțați la actualul serviciu în favoarea celuilalt. Sperăm că e mai bun. Berbec. Poate v-ați înscris într-o audiență, examen, ceva. Va fi cu emoții constructive. Vă puteți mobiliza cu ușurință. Prezența cuiva vă imprime o stare de bună dispoziție. Vă oferiți așa o porție de respiro. Faceți o rezervare undeva în weekend. Taur, primiți un plus de atenție din partea cuiva care de mult voia să ajungă în preajma voastră. Poate că sentimentele sunt reciproce. Vă rămâne de văzut asta. E un proiect de anvergură care vă captează interesul. O să vă ajute ba unul, ba altul să-l lansați la apă. Primiți și sponsorizare. Gemeni, se conturează niște bani la voi. Pot veni din surse particulare. O să aveți de buzunar, treceți în reviste, evenimente, prin oraș. Poate v-ați apucat de treburi pe acasă. Duceți mașina în service, puteți pleca la drum cu ea, să fie în siguranță. Rac, demersurile care țin de bani vă reușesc. Obțineți și semnături pentru actele pe care le-ați înaintat cu mult timp în urmă. Avansați niște proiecte. Poate insistă un angajator să vă dați acceptul pentru un job. Vă lăsați convinși că pare să vi se potrivească. Leu, pare să vă caute cineva care vede în voi un posibil partener de cuplu. Dacă nu sunteți luați, acordați un răstimp. Ia vedeți dacă merg lucrurile. Poate descoperiți și o preocupare de timp liber care vă detensionează și vă stimulează creativitatea. Așa să fie ziua, cu detensionare și creativitate.

0: oameni buni, dragi prieteni, este ora 8 în Magic Morning. Avem știri ca de obicei. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Rușii continuă atacurile împotriva porturilor ucrainene la nord de Dunăre. A fost din nou alertă aeriană aproape de miezul nopții în județul Tulcea. Două aeronave F-18 spaniole, dar și un elicopter IR-330 al forțelor aeriene române au fost ridicate în aer. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Sistemul de supraveghere radar a detectat la ora 23:30 două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vulcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Inspectoratul General pentru situații de urgență a transmis un mesaj alert valabil pentru nord-estul județului Tulcea la ora 23:56. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
1: Rușii și-au intensificat atacurile la porturile Ucrainei de la Dunăre în plin sezon de recoltă a cerealelor. Șeful SPP respinge acuzațiile că a participat la acțiunile violente împotriva protestatarilor de la Revoluție și Mineriada. Lucian Pahonțu transmite că nu a făcut poliție politică, că informațiile sunt neadevărate și că așteaptă o decizie CNSAS cât mai curând. Instituția a anunțat deja că a reluat verificările în cazul său în baza unor noi informații și că va veni cu un răspuns luna aceasta. Recorder l-a acuzat pe Pahonțu că ar fi participat cu trupele din fosta securitate la baricada de la universitate în noaptea de 21 spre 22 decembrie 89. Jurnaliștii au citat în articol mărturii ale unor foști colegi din plutonul comandat atunci de Pahonțu, dar și note din dosarul Revoluției. Bilanț al banilor PNRR pentru sănătate. Premierul interimar Ilia Bolojan spune că s-au folosit mult mai puțin bani decât au fost alocați.
3: Am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri succesive am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro. Și asta înseamnă că de la 19 spitale, cât am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8.
1: Premierul a făcut declarațiile la inaugurarea Centrului de Chirurgie Cardiovasculară de la Târgu Mureș. La sport, Rapid și Craiova și-au împărțit punctele aseară în Liga 1. Meciul s-a terminat egal, scor 1-1. Rapid încheie etapa a 7-a pe locul 2 în clasament, cu 2 puncte în spatele liderului Dinamo. Craiova este prima sub podium pe locul 4, la un punct de locul 3, ocupat de Petrolul Ploiești. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că prima zi de toamnă vine cu vreme caldă, dar și cu ceva ploi. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 33 de grade maxima în București. Ploi sunt așteptate în aproape toată țara. La munte și în centrul, nordul și estul teritoriului vor fi inclusiv vijelii. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Just Can't Stop Loving You, ce piesă, Syda Garrett. Se scrisese la un moment dat că Jackson și-ar fi dorit-o pe Whitney Houston pentru duetul ăsta. Cred că ar fi fost spectaculos, dar nici așa nu e rău. Just Can't Stop Loving You. Hai să ne începem ziua cu un zâmbet, cu o declarație, de ce nu? Uite, am aflat că nu doar oamenii au nume. Sunt animale care ar putea să se strige cu sau fără ghilimele între ele. Sunt dovezi surprinzătoare obținute de cercetători. Delfinii, elefanții, papagalii și, desigur, primatele ar putea avea sunete distincte prin care comunică și se identifică reciproc. Oamenii de știință de la Life Science încearcă să stabilească dacă aceste sunete, vocalizări, pot fi cu adevărat numite nume, în sensul în care oamenii folosesc conceptul. Unele animale ar putea să-i strige pe semenii lor. E clar că deocamdată cercetările au fost făcute pe delfini, care, se știe, sunt cu siguranță cele mai inteligente animale, elefanții, papagalii și primatele. Fiecare persoană pe care o știm are nume. Probabil același lucru e valabil și la animalele de companie, dar capacitatea de a atribui o etichetă vocală unui individ e specifică oamenilor sau nu? Sunt multe dovezi încă de prin 1960, de când cercetătorii marini au fost cu ochii pe delfini. Ei par să atribuie niște fluierături unor indivizi, adică noi le asociem cu fluierături. Foarte interesant, și elefanții par să reacționeze la propriul nume. Papagalii folosesc și ei etichete vocale. Șerpii, vulturii, lupii sunt de asemenea, probabil, în aceea, da, zic probabil pentru că încă nu sunt dovezi clasice obișnuite. Revin să vă zic despre dieta lui Jamie Oliver, unul din cei mai iubiți bucătari. A slăbit 12 kg fără să facă un efort prea mare. Ce a înlocuit cu ce? Vă spun îndată. Fără injecții și fără prea multă foame. Sper. Unstoppable.

următoare nu vin foarte ușor. Pare că toată lumea ar vrea să mai slăbească un kilogram, două, trei. Este moda injecțiilor de slăbit. Nu e rău. Nu știu, fiecare cu situația lui. Dar uite, Jamie Oliver, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari de pe planetă, zice că și-a schimbat alimentația și a reușit să slăbească cam 12 kilograme. Surprinzător, spune că n-a făcut acest lucru mâncând mai puțin. Adică el susține că a mâncat chiar mai mult. Și pur și simplu a tăiat din carne. Jamie Oliver, cunoscut pentru rețetele sale accesibile și pentru promovarea unei alimentații echilibrate, spune că avea nevoie să facă o schimbare. A redus semnificativ cantitatea de carne consumată și a pus mai mult accent pe legume. Potrivit declarațiilor sale, schimbarea a fost însoțită de un pic mai mult somn și de mai multă mișcare. De fapt, aici e cheia. Mișcarea și somnul. Cel mai interesant aspect al poveștii lui Oliver este că nu descrie procesul ca o dietă, ci mai degrabă cu o atenție suplimentară. A pus alimente nutritive, nu doar a eliminat pe cele considerate de unii și de alții rele. Mai multe legume, în mod special în porțiile mari. Și mai puțină carne, simplu. În loc de o bucată mare de carne, care e elementul central al mesei, Oliver a pus alimente de origine vegetală, leguminoasele, adică fasolea, lintea, cerealele integrale, care pot deveni componente importante ale unei mese sățioase. Da, a lăsat carnea, dar a eliminat cantitățile mari. Mai multe legume, nucile au devenit una dintre gustările sale preferate. Atenție! Nu cumva să credeți că nucile trebuie privite ca un aliment minune pentru slăbit. Nu e așa. Somnul însă s-a prioritizat. Adică era despre minimum 7 ore și jumătate de somn. Erau nopți în care dormeam doar 5 și mi se părea că ajunge. Organizația Mondială a Sănătății promovează principiul 70-30. Majoritatea alegerilor alimentare să fie potrivite pentru consumul de zi cu zi. Alimentele delicate, sare, zahăr, grăsimi saturate, calorii pot rămâne în afara dietei. 30% proteine, 70% legume și cereale integrale. Cam așa. Țineți minte ce a făcut Jamie Oliver, dacă vreți să slăbiți. Dacă nu, dați drumul la radio și hai să cântăm împreună piesa asta, că sigur o știți.

0: fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: Ce? Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: on the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro și

dimineața, dacă tot au fost colegi pe scenă, o să vă spun despre colegii pe de bancă. Au fost aici Suzy Quatro, o chitaristă, o specialistă în bas, dacă pot să spun așa, îi plăcea chitara bas, și Chris Norman de la Smokey, Stumbling In, originalul, știu, există și tot felul de cover-uri. Acum, să vorbim puțin despre colegul de bancă, pentru că psihologii spun că omul, puștiul, copilul, fetița care stă lângă tine în bancă poate fi ancora copilului pentru școală. Sunt foarte mulți copii care sunt speriați de întoarcerea la școală, mai ales dacă intră în clase noi sau dacă s-a schimbat ceva. Educatoarea, profesorul, învățătoarea. Rotirea elevilor în bănci, introdusă ca măsură pentru prevenirea segregării și discriminării în școli, poate influența și relațiile dintre copii, zice o doamnă psiholog. Apropierea fizică între copii favorizează apariția de prietenii și dorința copiilor de a merge la școală. Adică atunci când se schimbă tot timpul locul, poate veni la pachet cu frustrare, mai ales când copilul e despărțit de cel mai bun prieten. De multe ori, colegul de bancă devine cel mai bun prieten. Așa că atenție la asta. E de citit articolul, mai sunt câteva zile până când începe școala de stat, privatele au început deja. Vă aștept în Magic Morning să-mi spuneți dacă vă mai amintiți, indiferent de vârstă și de pregătire, numele colegului de bancă. Uite, eu în liceu am fost colegă de bancă cu Monica Angel. Angel era prima la catalog. Eu mai târziu. Bună dimineața din Magic Morning. Vă aștept și cu alte informații.

0: 90s feel good.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: copiii se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e, alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Wow, it's true. Hai să-ți spun după ora 9 ce lucruri interesante am aflat. S-au anunțat primele nuanțe, culori ale anului viitor, 2027. Domină nuanțele pământii. Adică, de exemplu, e un verde măsliniu care nu arată rău deloc. Abia aștept, sunt trei care au fost anunțate. Tot după ora 9, despre o familie care a câștigat 50 de milioane de euro la loto și care a decis să împartă averea cu satul lor. Fiecare cetățean primește niște bănuți. Da, oameni generoși, nu așa. Și o să vedem și exact care generație ce alege ca destinație de vacanță. Un site de la noi a făcut o împărțire pe generații. Gen Z și milenialii, care ce visează pentru vacanță? Mari diferențe. Unii vor foarte departe, Thailanda, Cambodgia, Laos, dar și ceilalți vor alte. Oh, ia uite, Japonia. Na, Grecia, în continuare. Țara în care toți visăm să mai ajungem o dată, că parcă n-am descoperit chiar toate plajele și nici toate pietrele. Bine, toate. După ora 9 în Magic Morning, tot după 9, vă aștept ca de obicei cu Song Story și bătălia hiturilor. Bună dimineața tuturor, 7 minute până la 9. O ascultăm pe Lady Gaga. Știți că are un album nou și are și o relație nouă. Femeia asta, care are așa o putere extraordinară de reinventare, declara recent că cea mai mare dorință nu e un alt hit, ci un copil. Alejandro, în Magic Morning, îndată.

0: dimineața, fix ora 9, în Magic Morning, ca de obicei, cele mai importante știri la ora asta, Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Reducerea accizei la motorină cu încă 5% a intrat în vigoare. Ieftinirea este de 17 bani pe litru. Prețul la unele stații din capitală a scăzut ușor dimineața sub pragul de 10 lei pe litru, arată datele Peco Online. Benzina standard se vindea cu cel mult 9 lei și 60 de bani. Guvernul a redus acciza prima oară cu 20% la jumătatea lunii trecute. Noua reducere va fi în vigoare cel puțin până la 15 septembrie. Cardul de sănătate rămâne valabil. Utilizarea cărții electronice de identitate nu va deveni obligatorie pentru medicii farmacii de astăzi, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Precizările vin odată cu lansarea platformei E-Sănătatea Mea, prin care pacienții vor avea acces la istoricul medical, biletele de trimitere sau rețete. Implementarea noului sistem se va face etapizat. Romgaz preia azi Omureș. Peste 800 de angajați vor fi transferați de luna aceasta. Premierul interimar Ilia Bolojan despre când ar urma să funcționeze combinatul la capacitate maximă.
2: Din primul trimestru al anului viitor, azi Omureș va funcționa la capacitate, asigurând pentru agricultura românească o componentă importantă de îngrășăminte pe care astăzi le importăm în cea mai mare parte.
1: Romgaz a preluat activele azi Omureș pentru a relua producția de îngrășăminte oprită din cauza tarifelor la gaz. În capitală, pasajul Basarab se redeschide complet săptămâna viitoare. De luni, circulația va fi reluată pe ambele sensuri și tramvaiele vor reveni pe trasee, anunță Primăria Capitalei. Până la finele săptămânii vor fi trasate marcajele rutiere pe bretele și se vor vopsi stâlpii de susținere ai podului. Lucrările de reparații vor continua până la sfârșitul anului, timp în care vor mai fi instituite restricții de circulație. PSD vrea să propună clasei politice și societății un așa numit acord cu 10 priorități naționale. Documentul a fost convenit la reuniunea de la Sinaia de ieri a conducerii socialdemocraților. Are amănunte Selma Iusuf.
3: La acord pot adera partide, grupuri parlamentare și parlamentari care acceptă integral cele 10 priorități, iar sindicatele, patronatele, administrațiile locale și organizațiile civice pot intra în mecanismul de dialog și monitorizare. Aderarea nu cumpără dreptul de a numi miniștri și nu garantează alocări bugetare, subliniază PSD. Între cele 10 puncte se află refacerea sistemului energetic, securitatea națională, apărarea și industria de profil, reindustrializare și finanțare pentru dezvoltare, colectare corectă, combaterea fraudei, muncă, venituri și coeziune socială. Fiecare punct vine însoțit de angajamente comune, iar acordul pare doar o înșiruire de principii din aproape toate domeniile.
1: Selma Iusuf. Și la final, datele meteo, prima zi de toamnă vine cu vreme caldă, dar și cu ceva ploi. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 33 de grade maxima în București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, să ne întoarcem 24 de ani în urmă. Pare incredibil, însă în 2002 Coldplay reușeau să aibă al doilea album number one în istoria lor. A Rush of Blood to the Head era number one în Marea Britanie. Câștigau în acel an și premiul Grammy pentru cel mai bun album și cel mai bun cântec alternativ rock. Un an mai târziu, adică în 2003, lansau pe 17 februarie cântecul ce practic le mai aducea un Grammy. Cumva, din albumul ăsta, au trăit foarte bine și au câștigat premii Grammy 3 ani la rând, 2002, 2003, 2004. Acesta este cel mai bun cântec al lor, considerat și semnătura lor, inclus de Rolling Stone Magazine, pe lista celor mai tari piese din istoria muzicii. E adevărat, pe la locul 380. Clocks. Doamnelor, domnilor, domnul Chris Martin și Coldplay. Magic Morning. Bună dimineața!

să bine de Shania Twain, proaspăt trecută de 61 de ani, pe mine m-au impresionat nuanțele astea. Se pare că, de obicei, Pantone, institutul ăla care alege culoarea anului, anunță în prima săptămână a lunii decembrie culoarea anului la haine. Dar au fost anunțate deja primele nuanțe pentru 2027. Predomină culorile pământii sau inspirate din bijuterii, de exemplu, verdele măsliniu, teracota sau albastrul neutru vor fi la modă anul viitor, mai ales în ceea ce privește zona asta de spații rezidențiale, comerciale. Paleta de culori oscilează între nuanțe pământii anul acesta. Verdele măsliniu cu subtonuri maronii între mușchi și oliv va fi nuanța anului pentru hoteluri, spații comerciale, pentru exterioare, sublinind că se asociază în mod natural cu lemnul, piatra și textura bogată. Grounded, așa se numește nuanța. Foarte interesant. De asemenea, Deep Rooted e o culoare de portocaliu ars cu aspect de teracotă, o nuanță caldă. Și mai funcționează o nuanță de albastru neutru numită Cottage Door, adică nuanța ușii de la cabană sau ceva de genul ăsta. E un albastru neutru cu tonalitate medie, cu subtonuri calde, dar și reci, care îi oferă aplicabilitate oriunde, dar mai ales în interior. Deocamdată, despre design s-a vorbit mult. Imediat pregătesc bătălia hiturilor și îți spun ce să faci în fix 10 minute. 10 minute te pot ajuta să îți menții sănătatea cum trebuie, să te împiedică să dezvolți boli gen sindrom metabolic, diabet sau hipertensiune arterială. Ce să faci în astea 10 minute? Uite, o soluție ar fi să dansezi sau să mergi pe jos. Când și cum? Îți spun îndată. Hai că pregătesc și bătălia hiturilor. Magic Morning on Magic FM.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: 9:25, hai în Magic Morning să votați Bătălia Hiturilor. Avem doi domni care au însemnat mult pentru muzica cântată în spaniolă. O să încep cu un campion. 82 de ani pentru domnul ăsta, toată lumea îl știe, Agua Dulce, Agua Sala, Julio.

cum apa cu pietrele, avem și noi expresiile noastre. Agua dulce, agua salada, dintr-un album excepțional intitulat La Carretera. Julio Iglesias versus un domn din Colombia, minion, cu chitara. Ne-a plăcut la nebunie, a fost la Polivalentă, dacă nu mă înșel. Me enamora, Juanes, votează!

0: Magic Morning, te aștept la 021-316-3636 să-mi spui care e cântecul dimineții. Între Julio Iglesias și Juanes, care să fie? Hai să vedem ce cântec îți dă așa o stare. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Valentina.
0: Valentina, ce faceți?
1: Mă pregătesc să plec la serviciu, îmi fac curaj.
0: Vă faceți curaj, bine. Să vă ajute cântecul următor, care să fie?
1: Me encanta Juanes.
0: Juanes, 1-0, mulțumim Valentina, invitam bien, me encanta Juanes. Bună dimineața, dar me encanta și Julio Iglesias, ce să zic. Vă ascult.
2: Bună dimineața.
0: Neața.
2: Bună dimineața. Irina de la Constanța.
0: Irina de la Constanța, soare?
2: Soare
0: și frumos, păi cum? Păi așa trebuie să fie tot septembrie. Vă ascult.
2: Prima melodie, vă rog.
0: Prima, da? A egalat Julio?
2: Da, da.
0: Bine, suntem fix în situația aia pe care eu o aștept și o anticipez în fiecare dimineață. Iată vocea, iată DJ-ul, iată cântecul. Neața, neața!
3: Ce mai faceți, doamna Liana?
0: Mulțumesc, bine, și dumneavoastră?
3: La serviciu, doamnă, la serviciu.
0: Am înțeles. Ce să fie? Dați mai tare radio-ul să audă toți colegii de serviciu.
3: Prima melodie, doamnă.
0: Cine
3: prima
0: sunteți?
3: Domnul Cezar din București.
0: Domnul Cezar, felicitări, s-a votat Agua Dulce, Agua Sala.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Tati,
4: Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Izzy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: clar, 22 de ani, la început de drum.
1: No, e cineva care a iubit mult.
2: Eu cred că e un spirit liber.
3: A studiat la geografie, mă.
1: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
4: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
5: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
10: Bucuria gustului.
11: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

citesc pe jos după ce mâncați. Nu mai știu unde citeam. Cred că într-o declarație a lui Cristiano Ronaldo, că și el face asta. Bine, nu suntem toți la acolo, dar specialiștii în nutriție, citați de fitness.com și de The Independent, scriu că toată lumea caută sfaturi să fie sănătoși și fericiți. Nu garantez că veți fi fericiți, dar dacă ieșiți la plimbare, s-ar putea să găsiți motive să fiți un pic mai bine. De exemplu, după ce ai mâncat, indiferent cât sau cum, ieși la plimbare 10 minute. 10 minute de mers activ ajută extraordinar de mult. Timpul unei plimbări după masă poate varia între 10 minute și o jumătate de oră. Glucoza este atrasă în celulele mușchilor activi, ajutându-te să reglezi nivelul zahărului în sânge. Pe termen lung, protejează de dezvoltarea diabetului. Poate reduce balonarea, poate ajuta la evitarea scăderii obișnuite de energie după prânz, când toată lumea știe expresia aceea celebră cu fie omul cât de mic, după masă doarme un pic. Da, și s-a făcut și un soi de paralelă între ce aleg milenialii versus ce aleg generația cei din generația Z. Studiul arată că în ceea ce privește călătoria de vară sau vacanța de vară, generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe. Milenialii vor Grecia, ce să zic. Un specialist în călătorie a analizat aproape 5.000 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce aleg oamenii de pe unde. Cei din Gen Z aleg Cambodgia, Laos, Noua Zeelandă, Japonia, Grecia. Da, e normal. Peste 100 de rezervări mai multe pentru Grecia, pentru generația millennials, adică cei născuți după 1980. Bine, bună dimineața din Magic Morning. Și-am mai găsit o știre care pe mine m-a făcut să zâmbesc. O familie, e adevărat, e o familie din Saint-Michel, din Franța, a câștigat 50 de milioane de euro la Euro Millions. Și de 17 ani, cei 3200 de locuitori ai localităților de naștere sunt ajutați, cumva, de oamenii ăștia. Imediat revin să vă spun despre un program dezvoltat acolo, în localitatea asta franceză. Vă aștept și cu alte informații, că poate ne inspirăm, ce să zic. Magic Morning.

0: născut în satul New Jersey. Da, domnul Bon Jovi. De altfel, nu știu dacă știți, primul lui album așa s-a numit, Bon Jovi, apoi a urmat chiar New Jersey, zona din New York unde s-a născut. Trebuie să știți că niște francezi darnici și foarte bine crescuți au câștigat, e adevărat, în urmă cu 17 ani, 50 de milioane de euro la Euro Millions. Asta este loto, un fel de loto la vremea aia. Gesturile au început imediat după. 400.000 de euro au băgat în programul local Locuințe pentru Toți. Asta însemna cam 20% din bugetul anual al localității, care se cheamă Charent. Și astăzi oamenii dau înapoi comunității tot felul de sume, de la câștigul la loterie până la modernizarea școlii locale, apoi a cantinei, 180 de copii și astăzi sunt acolo, învață, studiază. Foarte interesant. Povestea acestei familii, care între timp a mai pierdut și a câștigat membrii, s-a viralizat, citit când aveți timp. Eu cu cine stau în bancă? Întreabă copiii acum că se apropie școlile. Psihologul explică de ce colegul de bancă poate fi cea mai valoroasă ancoră a copilului la școală. Omul ăsta, intervievat de un site de la noi, spune că nu e neapărat bine atunci când se schimbă la nesfârșit colegul de bancă. Pentru că unii sunt emotivi și se simt bine lângă cel mai bun prieten. Hotelierii de la munte și-au redus activitatea cu până la 30% în sezonul estival, pe fondul bugetelor de vacanță sensibil mai mici. Și au fost anunțate primele nuanțe culori ale anului viitor. Verde măsliniu, sună bine. Terracotta, un portocaliu ars. Sau albastrul neutru, cottage door, așa se numește. Și multe alte lucruri și-au găsit aici. Uite, Spider-Man a bătut Titanic, se află în acest moment într-un clasament al celor mai profitabile filme din istorie, pe locul 4, după cele două Avatar și Avengers Endgame. Adică o să ne uităm și noi cu drag la Spider-Man Brand New Day. Cei care l-au văzut, poate mi-l și povestesc. Revin mâine la 6. Nu o să fiu Wonder Woman, ci pur și simplu vin cu alte știri interesante, așa cum v-ați obișnuit. După 10, rămâne Dan cu toată muzica bună. Teddy Swims, Boys Town Gang, Thalia, Elton John și Sissy Catch, printre alții. Să aveți o zi absolut perfectă. Ne auzim mâine la 6.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: copiii se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
1: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
10: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Teddy Swims și Bad Dreams la Magic FM. Bună dimineața, este 1 septembrie și dacă n-am avea calendar, probabil că n-am avea niciun motiv să credem că s-a terminat vara. Afară, decorul este același, hainele sunt aceleași, terasele sunt tot acolo, doar luna din telefon s-a schimbat. Eu sunt Dan Gabor și până spre ora 13 suntem împreună, uite aici, pe Magic FM. Și-mi place momentul acesta de graniță, oficial începe toamna, neoficial vara pare că și-a mai luat câteva zile fără să depună cerere. Așa că să nu ne grăbim cu nostalgia, nu împachetăm încă sezonul și mai ales nu începem de pe acum numărătoarea până la Crăciun, da? E abia septembrie, avem timp și avem și super cântece, dintre care cel mai grăbit este de la Boyz II Gang, Can't Take My Eyes Off You.

Backstreet Boys și Show Me The Meaning Of Being Lonely am ascultat la Magic FM. Prima zi a lui septembrie vine cu o țară împărțită în două. Într-o parte continuă vara, în cealaltă se testează deja efectele speciale de toamnă. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ne bucurăm împreună de Thalia Rosalinda.

0: celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum.

Aaron Neville și Linda Ronstadt. Don't know much la Magic FM. Prima zi a lui septembrie vine cu o țară împărțită în două. Într-o parte continuă vara, în cealaltă se testează deja efectele speciale de toamnă. În sud rămâne foarte cald, avem până la 34 de grade în lunga Dunării, 33 în București și destul de mult disconfort termic. Pe litoral, în schimb, o zi foarte bună, soare, briză maximum 28 de grade și apa mării undeva pe la 22-23 de grade. Dacă mergem mai spre nord și în centru, se schimbă scenariul. În Moldova, Maramureș și Transilvania, temperaturile scad și apar mai multe reprize de ploi torențiale, cu tunete, vânt și posibil grindină. La munte, cantitățile de apă pot trece de 25 de litri pe metrul pătrat. Așadar, 1 septembrie respectă perfect tradiția începuturilor, nu știe încă foarte clar ce vrea să fie. În sud, costum de baie, prin nord și centru, umbrelă. Iar dacă traversăm țara, ar trebui să le luăm pe amândouă, să le avem acolo, să fie bine.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. România îndeplinește toate condițiile tehnice pentru aderarea la OCDE. Integrarea în grupul celor mai dezvoltate economii ale lumii este un obiectiv strategic extrem de important pentru țara noastră. Ar însemna, între altele, credite guvernamentale mai avantajoase pentru finanțarea deficitului bugetar, dar și un semnal pozitiv pentru investitorii străini, președintele Nicușor Dan.
1: Extrem de importantă aderarea României la OCDE. Am îndeplinit toate cele 25 de condiții tehnice și așteptăm curând decizia politică.
0: Statele membre OCDE sunt monitorizate permanent la standarde internaționale și primesc recomandări pentru îmbunătățirea economiilor. Circulație rutieră restricționată în capitală pe strada Popa Anan până duminică. Măsura a fost luată pe sensul dinspre strada Delea Veche către Calea Călăraș pentru remedierea unei avarii la rețeaua de distribuție a gazelor, anunță brigada rutieră. Pe sensul opus dinspre Calea Călăraș către strada Matei Voievod, traficul se desfășoară normal. La sport, Sorana Cârstea s-a calificat azi noapte în turul 2 la US Open. Tenismena românca a învins-o pe Julia Graber din Austria în două seturi, scor 6-3-6-0. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact. Mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG.
15: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: Stai cu răbdare!
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro. O voce aspră,
2: caldă,
1: inconfundabilă.
2: O recunoști instant.
1: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
2: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
1: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
2: Pe 20 septembrie
1: la Arenele Romane.
2: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
1: Garu, The Best Of.
2: Recomandat de Magic FM.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
2: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

Cu Maroon 5 și Memories ne-am apropiat de finalul acestei ore. După fix, Bob Marley și One Love. În ora 11 la Magic FM și Bryan Adams, Please Forgive Me. Please forgive me, I know not what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. Dar și Rareș cu Cel Mai Fericit de pe Pământ.

0: Cei mai fericiți ascultători sunt pe Magic FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
9: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
10: Bucuria gustului.
11: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
12: Clar, 22 de ani, la început de drum.
13: No, e cineva care a iubit mult.
14: Eu cred că e un spirit liber.
15: A studiat la geografie, mă.
13: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
16: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
17: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
18: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
19: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
18: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
19: Corporate Events by Naiv.
18: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
19: Contact@naiv.ro.

0: 6. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
5: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
6: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
5: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
6: Corporate Events by Naiv.
5: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
6: Contact @naiv.ro.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Bomalei One Love la Magic FM. Am trecut în ora 11 și dacă ar exista un clasament al momentelor în care ne uităm cel mai des la ceas, cred că intervalul dintre 11 și prânz ar avea șanse serioase să fie pe podium. Prea târziu pentru încă un mic dejun, prea devreme pentru prânz și suficient de târziu încât să avem deja o părere despre cum ne merge ziua. Și mai e ceva, e 1 septembrie, prima zi dintr-o lună care vine mereu cu senzația că ar trebui să începem și noi ceva. Un proiect, un plan, un obicei bun sau măcar să deschidem agenda și să ne uităm mai convingător la ea. Eu sunt Dan Gabor și avem încă 2 ore împreună. N-o să încerc să vă fac ziua mai productivă. Există destule aplicații care promit asta. Eu mă ocup de partea mai plăcută, de muzică, de fundalul sonor. Hai, să-i dăm înainte cu spor și mai ales cu Nelly Furtado, Sage Right, chiar acum.

Brad Adams și Please Forgive Me la Magic FM. Uneori, lucrurile care ni s-au întâmplat se termină, dar concluziile pe care le-am tras despre noi înșine rămân. Vorbim despre asta în doar câteva momente. Acum ascultăm Cher, If I Could Turn Back Time.

Dar cel mai fericit de pe pământ. Uneori lucrurile care ni s-au întâmplat se termină, dar concluziile pe care le-am tras despre noi înșine rămân. Un studiu recent a analizat felul în care experiențe precum o despărțire, respingerea sau bullying-ul ajung să intre în povestea pe care ne-o spunem despre propria viață. Și aici apare o diferență importantă. Una este să spui, am trecut prin ceva care m-a rănit, și cu totul altceva este să ajungi la, mi s-a întâmplat pentru că e ceva neregulă cu mine. Pentru că despărțirea se termină, școala în care ai fost ironizat rămâne în urmă, oamenii dispar din viața ta, dar verdictul poate continua ani întregi. Nu sunt suficient de bun. Pe mine oamenii mă părăsesc sau eu nu pot avea o relație normală. Și mi-a plăcut foarte mult o idee din această cercetare. Vindecarea nu înseamnă neapărat să transformăm orice lucru rău într-o lecție minunată. Uneori e suficient să schimbăm un singur verb. Nu m-a stricat, ci m-a rănit. Pentru că o rană poate fi un capitol important din povestea noastră, dar nu trebuie să devină titlul întregii cărți.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Rușii au atacat aseară punctul de trecere a frontierei cu feribotul dinspre Ucraina spre România, Orlivka-Isaccea. Autoritățile au emis aproape de miezul nopții mesajero alert pentru județul Tulcea după ce radarele armatei au detectat ținte aeriene la nord de Dunăre. Au fost ridicate în aer două F-18 aliate spaniole, dar și un elicopter IR-330 românesc. Însă piloții au raportat explozii pe malul vecin. În urma atacurilor, clădirile de pe partea Ucrainei au fost complet distruse. Traficul pe la acea frontieră este suspendat. Între timp, de la Cotroceni, Nicușor Dan transmite că diplomația românească trebuie revitalizată. Președintele a declarat că va negocia poziția Ministerului de Externe cu viitorul guvern.
1: A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile. Sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
0: Șeful statului a găzduit în această dimineață la Palatul Cotroceni reuniunea anuală a diplomației românești. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Ca părinte, e o provocare să vii mereu cu ceva nou pentru pachetelul de școală. Cu Hochland îți iese un sandwich de nota 10, chiar și în diminețile în care inspirația nu vine la pachet. Spune Ilianei la Magic Morning cum scoți tu sandwichul din anonimat. Mai bine zis, cum scoți plictiseala din sandwich și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână sunt ingredientele pe care te poți baza pentru o gustare delicioasă zi de zi. Micile bucurii merită note mari la Magic FM.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
0: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești. Vocea României. Vineri de la 8:30 la ProTV și pe Voio.
5: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapte și Marcelo Cobzariu la comedia de Zbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Michael Jackson și They Don't Care About Us, acum când e aproape gata ora 11, după fix printre alții Whitney Houston și I Wanna Dance With Somebody. Stați aici, doar aici, nu în altă parte, și pentru Michael Bolton cu To Love Somebody.

0: Dar nu-i ratați nici pe Alina Eremia și Mario Fresh cu Ai Fost.
1: Ai fost acolo.
0: Cele mai frumoase refrene se desfășoară pe Magic FM.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
7: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
8: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
9: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
10: Salut, suntem Voltaj!
11: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i...

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu, recomandat de Magic FM.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
6: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Alina Remia și Mario Fresh la Magic FM cu Ai Fost. Și am trecut și în ora 12, prima zi a lui septembrie a ajuns deja pe la jumătate și până acum parcă se poartă frumos cu noi, nu? Eu sunt Dan Gabor și rămânem împreună până la ora 13. Mă gândeam așa că avem tendința să tratăm începuturile cu foarte multă seriozitate. Prima zi din an, prima zi din lună, prima zi de după vacanță, parcă toate trebuie să însemne ceva, nu? Dar 1 septembrie poate fi și doar o zi de marți în care ne vedem de treabă. Ascultăm un cântec sau mai multe și nu reinventăm absolut nimic. Mi se pare cumva mai reconfortant așa. Continuăm, continuăm la Magic FM. Cu ce credeți? Cu ceva foarte bun de la Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Spor la ascultat, dar și poftă bună!

După Michael Bolton și To Love Somebody, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi cu două piese care nu prea cred de jumătăți de măsură. În colțul din stânga, Lionel Richie cu Ballerina Girl, lansat în 1986 și scris pentru fica lui Nicole. Un cântec delicat, foarte personal, care a ajuns până pe locul 7 în Billboard Hot 100. În colțul opus, Chris Rea cu The Road to Hell, din 1989. Inspirația a venit, culmea, dintr-un lucru foarte puțin poetic. Chris Rea era blocat într-un ambuteaj uriaș undeva în jurul Londrei. Astăzi avem de ales așadar între tandrețe și trafic. Lionel Richie, Ballerina Girl vs. Chris Rea, The Road to Hell. Votați-vă favorita pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, iar piesa câștigătoare se va auzi înainte de știrile acestei ore.

Queen și Love of My Life am ascultat la Magic FM. Atenție la povestea următoare. În Statele Unite, poliția caută un hoț care nu a plecat cu bani, bijuterii sau lingouri din aur, ci a plecat cu aproximativ 18 tone de bere. S-a întâmplat în California. Omul s-a prezentat la un centru de distribuție cu documente false, a convins personalul că el trebuie să ridice transportul și a plecat liniștit cu marfă de $25,000. Producătorul berii a decis însă să transforme necazul într-o campanie foarte bună. A transmis hoțului exact așa: ai 18 zile și 44 de minute să aduci berea înapoi și nu punem întrebări. N-avem nicio treabă cu tine. De ce 18:44? Pentru că firma a fost fondată în 1844. Acum, vă dați seama, poliția investighează, compania oferă și o recompensă, iar undeva prin America există acum cineva care trebuie să rezolve o problemă complicată, și anume, unde pui 18 tone de bere? Unde le depozitezi?

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Trecerea cu bacul la punctul de frontieră Isaccea-Orlivca a fost suspendată din cauza atacurilor rusești. Garda de coastă anunță că măsura e temporară, iar data reluării curselor nu este deocamdată cunoscută. Rușii au atacat cu drone punctul de trecere situat la granița cu România, două aeronave F-16 spaniole și un elicopter IR-330 al forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol. Iar România își dorește mai multe parteneriate cu Statele Unite în paralel cu cel de securitate, a transmis președintele Nicușor Dan la reuniunea diplomației.
1: Ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România. Ne concentrăm în acest climat de securitate pe parteneriate bilaterale cu componentă de apărare.
0: Nicușor Dan. Iar la Arad, numărul biletelor de tramvai și autobuz vândute s-a dublat după ieftinirea la 1 leu. Primăria anunță că în august s-au vândut peste 80.000 de bilete față de 36.000 luna anterioară. Măsura i-a determinat pe tot mai mulți localnici să folosească transportul public, spun autoritățile. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox! Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Clar, 22 de ani, la început de drum.
9: No, e cineva care a iubit mult.
10: Eu cred că e un spirit liber.
11: A studiat la geografie, mă.
9: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
12: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
13: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
14: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
15: Novice sau super experimentat?
14: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
15: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
14: Hai la 11-a ediția
15: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
14: Zeci de speaker din toată lumea, veterani cu zeci de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
15: 1-3 septembrie, Hotel Caro. Mastering the Music Business.
14: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
15: Eveniment recomandat de Magic FM.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

Dezirlez voyage, voyage la Magic FM, ce e foarte potrivită melodia asta, pentru că, uite, vreau să vă spun despre turiști. Știți că există turiști care lasă numai bacșișuri generoase, turiști care caută aventură și turiști despre care gazdele spun, wow, ce oameni e politicoși. Un sondaj realizat printre aproape 200 de operatori de turism a comparat călătorii din diferite țări. Iar la capitolul bune maniere, să știți, câștigă detașat japonezii. După ei vin norvegienii și elvețienii. Americanii au însă altă specialitate, bacșișul. Aproape 30% dintre operatorii chestionați i-au indicat drept cei mai generoși și tot ei conduc și în clasamentul turiștilor care cheltuiesc cel mai mult. Dacă vreți aventură, mergeți cu un german. Nemții sunt pe primul loc, urmați de francezi și olandezi. Iar când vine vorba despre curiozitatea gastronomică, India, Japonia și China ies în față. Deci avem cumva distribuția aproape perfectă pentru o vacanță. Japonezul vorbește frumos, germanul stabilește traseul, americanul lasă bacșișul. Important este doar să-l convingem pe american să vină cu noi, dacă e.

0: TGP și Hathaway. What is love? Dar și Lady Gaga cu Bruno Mars. Eu sunt Argabo, vă mulțumesc foarte, mulțumesc că mi-ați fost aproape. Abia aștept să ne distrăm din nou și mâine de la ora 10. Pa, pa!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
3: gustului. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Am lansat provocarea. Dă cu zarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
8: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
9: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
10: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
9: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
10: Corporate Events by Naiv.
9: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
10: contact@naiv.ro.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

ca de fiecare dată și în întâlnirea noastră de astăzi, timp de câteva minute ascultând Richard Marx, Right Here Waiting For You, unii și-au imaginat că au retrăit magia anilor 80, alții s-au gândit cum ar fi fost dacă ar fi fost și ei pe pământ în anii 80, pentru că asta e, s-au născut ceva mai târziu. Cert este că nu contează vârsta și nu contează nici anul în care a apărut o piesă. Important e să simțim că vorbește despre noi, sau mai bine zis, cântă despre noi. Am trecut de la 13 fix la Magic FM, gata, a venit și luna septembrie, încă un pic și era ca în cântecul lui Horia Brenciu, septembrie luni. Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Ascultăm chiar acum Sting și Chip Mami, Desert Rose, dar și Hathaway, What Is Love. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Lady Gaga și Bruno Mars, ascultăm și Holograph, dar și Enrique Iglesias și Ace of Base.

Într-o bună zi, cred că vom povesti și despre ce zice descoperirea momentului despre dragoste. Ce e, ce e, care e formula perfectă, dacă există așa ceva. Hathaway, What is Love, am ascultat la Magic FM. Deocamdată, descoperirea momentului vorbește despre septembrie, un adevărat început de an pentru adulți. Studii recente de psihologie socială arătând că fenomenul resetului de septembrie e mult mai puternic decât rezoluțiile de la 1 ianuarie. Cei mai mulți oameni asociază această perioadă cu începutul școlii și întoarcerea la seriozitate. Chiar dacă nu mai avem vârsta școlară, chiar dacă în familie nu există copii. Psihologii zic că ar trebui să fim serioși, dar și visători într-o astfel de zi, să fim optimiști și să ne gândim la lucruri frumoase. Asta e descoperirea momentului, așa că vă întreb astăzi și așteptăm răspunsurile voastre pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp. Ce mic obicei vreți să începeți odată cu această toamnă? E cumva continuarea poveștii de ieri. Mai multe plimbări pe jos, mai puțin timp lipit de ecrane sau poate un nou hobby.

Gaga și Bruno Mars într-un cântec ce ascunde o mare poveste. Die with a smile, am ascultat la Magic FM. Fiecare zi, de fapt, ascunde povești care au transformat lumea. Iar astăzi, 1 septembrie, hai să deschidem o filă de istorie cu adevărat spectaculoasă împreună, pentru că ziua aceasta e foarte importantă prin povestea ei de-a lungul timpului. În anul 1979, sonda spațială Pioneer 11 devine prima navă pământeană care zboară pe lângă planeta Saturn, transmițând imagini istorice cu inelele sale. În aceeași zi, 1 septembrie, dar în 1985, epava legendarului transatlantic Titanic este localizată în adâncurile Atlanticului de Nord. Și tot în această zi, în 1997, este lansat primul episod din întregitul serial de animație Laboratorului Dexter. Continuarea poveștii despre ziua de 1 septembrie vă așteaptă pe site-ul magicfm.ro în secțiunea A fost odată. Iată și bucățica dulce a acestei zile. Americanii zic că astăzi este ziua plăcintei pufoase cu cireșe. Nu știu dacă mai avem cireșe la 1 septembrie în țara noastră, poate doar de import, dar putem să încercăm o plăcintă pufoasă cu prune și gustoasă și sănătoasă. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Dronă găsită prăbușită pe un câmp din comuna Viișoara, județul Vaslui. Potrivit primelor informații, aparatul de zbor are explozibil. Zona a fost localizată și se fac verificări pentru a se stabili proveniența acesteia, anunță autoritățile. Aplicația CNAS, prin care pacienții pot folosi buletinul electronic la consultații, întâmpină deja probleme. Sistemul Sănătatea Mea, lansat astăzi, dă erori și nu poate fi accesat, atrag atenția medicii de familie. În plus, cele mai multe cabinete nu au cititoare pentru buletinele electronice, a declarat la Digi24 medicul Camelia Galamiș.
1: Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte de identitate. Pentru aceasta va trebui un nou cititor de carduri. Deci va dura. Va fi o mare problemă pentru seniorii de pe lista mea. Unii nici n-au telefoane, nu vor ști să se logheze, n-au abilități.
0: Camelia Galamij. Și peste 2000 de locuitori ai sectorului 2 rămân fără gaze naturale. Vineri, alimentarea va fi întreruptă de la 8 dimineața la 8 seara. În plus, până duminică, circulația este restricționată pe strada Popanan, sensul spre strada Velea de la Veche, pentru remedierea unei avarii la rețea. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico! Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico!
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Tati, Ali,
10: Roro,
11: Floppy,
12: Easy.
13: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

Parcă și trecerea timpului, parcă și treburile sunt altfel atunci când muzica sună așa. Enya, Orinoco Flow, am ascultat la Magic FM. Ne îndreptăm cu gândul așa către visare, ne uităm în zare și poate că deja ne imaginăm cum vor fi sărbătorile de iarnă. Dar să nu ne grăbim totuși, abia începe toamna, e 1 septembrie. 0734220033 și contul nostru de Facebook. Vă mulțumim pentru mesaje. Sorin Tache scrie: rezoluția mea pentru septembrie este să-mi pregătesc cafeaua de dimineață acasă la Ibric. În loc să o cumpăr pe fugă, să dau și bani și la sfârșit să zic că nu mi-a plăcut. Vreau să încep toamna cu mai multă tihnă și cu mai mulți bani. Anișoara Ionescu: bună, Dominic, pentru mine September Reset înseamnă că am reînceput antrenamentele la sală după o vară plină, plină de momente în care am tot trișat. Aș vrea ca toamna și iarna să vină cu disciplină. Și Alexandru Popovici: mi-am propus ca în fiecare weekend de septembrie să vizitez câte un loc frumos din România. Încep sâmbăta asta cu Castelul Peleș și mai vedem sâmbăta viitoare. Depinde, evident, și de buzunare. Vă mulțumim pentru această energie minunată transmisă prin mesajele voastre. Visăm frumos în minutele următoare și în timp ce dansăm, ascultăm Enrique Iglesias, Bailando!

0: hit de dans din anii 90, Ace of Base, All That You Want. Am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi, ora următoare aduce alte povești interesante și mai ales super muzică. Ascultăm aici la Magic FM, The Kelly Family, Fell in Love with an Alien.
1: I'm in love with an alien, I'm in love with her eyes, I'm in love with an alien, I'm chilling in
0: the... Ne reîntâlnim și cu un hit Eagles și anume Hotel California.
2: Welcome to the...
0: Și tot aici la Magic FM, Smiley și Teo Rose cântă despre ultimul dans.

0: cele mai frumoase cântece din toate timpurile la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ascultăm Joe Cocker.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai în app! EMAG,

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
5: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
4: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
5: Corporate Events by Naiv.
4: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
5: Contact @naiv.ro.
6: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
7: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Se zice de foarte multe ori că septembrie este luna dansurilor în doi. De ce? Pentru că în septembrie au loc foarte multe nunți. Teo Rose și Smiley, ultimul dans, am ascultat la Magic FM. Uite așa, am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt. Soarele de septembrie are o lumină aurie absolut magică. Chiar dacă ne-am întors la birou și agendele încep să fie tot mai aglomerate, muzica e aici ca să ne amintească de faptul că ritmul vieții îl stabilim noi, cu calm și bucurie. Nu ni-l setează alții oricât ar încerca. Dans! Dans vesel în minutele următoare la Magic FM. Modern Talking ascultăm You're My Heart, You're My Soul. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Eagles, Nico Alifantis, Justin Bieber. Ascultăm și UB40, dar și Roxette.

că vara avem voie să fim câteodată și un pic mai leneși și să ne tot imaginăm visând cu ochii deschiși că am călătorit până într-un loc sau altul. Poate în Belgia, poate către Puerto Rico. De ce nu măcar la vama veche? Toamna însă ni se cere seriozitate, iar cercetătorii în neuroștiință au descoperit că trecerea bruscă de la ideea de relaxare și de vacanță, chiar și când n-a fost concediu, la un volum mai serios de muncă și la solicitări mai consistente, s-ar putea să ne sperie un pic nu doar sufletele, ci și creierul. Așa că, incredibil, dar adevărat. Ce avem de făcut? Să luăm mai multe pauze. Mici și dese, fără pauze mari. Mai bine împărțim în bucățele de câte 5 minute libere. 5 minute în care poți să ții un pahar cu apă, 5 minute în care poți să te plimbi un pic, 5 minute în care poți să vorbești la telefon cu un om drag. If tomorrow never comes, Ronan Keating, ascultăm în minutele ce urmează. Dacă ziua de mâine n-ar mai exista, ar ști el sau ar ști ea exact ce simțim?

septembrie este considerată în toată lumea perioada festivalurilor culturale urbane și a cinematografelor sub stele. În mari orașe încep târgurile de carte de toamnă și continuă weekendurile pietonale pe bulevardele centrale. E perioada ideală pentru plimbări lungi de seară când aerul devine suportabil și lumea din jur vibrează cumva altfel. Cu mai mult calm, cu mai multă răbdare și poate cu mai multă dragoste. Așa că dacă nu ne țin buzunarele să mergem și să stăm cât un weekend, măcar la hoteluri de lux de prin cine știe ce alte localități sau țări de pe insule, putem să fim turiști, măcar din când în când, la noi acasă. Eagles Hotel California, am ascultat la Magic FM, pe drumul nostru către știrile momentului, ne întâlnim chiar acum cu The Kelly Family, Fell in Love with an Alien. Imediat după, Nico Alifantis cântă Ce bine că ești, ce mirare că sunt.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Centrala pe gaze de la Iernut va începe să funcționeze din primul trimestru al anului viitor. Premierul Bolojan a anunțat că deja au fost încheiate mai multe contracte.
1: Peste 30 de contracte au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect. În primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie.
0: Ilie Bolojan. Parlamentarii liberali care l-au susținut pe Adrian Veștea contra deciziei partidului își pierd funcțiile de la Cameră și Senat. Potrivit surselor citate de Hot News, printre senatorii se numără Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie. La Camera Deputaților, circa 10 membri cu funcții în comisiile parlamentare urmează să fie schimbați. Portofelul digital lansat la începutul lui 2027, RoWallet, va reuni într-un singur loc actele de identitate, permisul auto, cardul de sănătate și diplomele. Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor avea acces direct pe telefon, inclusiv la plata taxelor și la semnătura electronică. Portofelul digital va fi recunoscut în Uniunea Europeană. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cel mai simplu sfat de sănătate dat de medicii și experții în fitness este să ne ridicăm și să ne plimbăm alert 10, poate 15 minute după masă. Site-urile internaționale susțin că în timpul plimbării glucoza este atrasă de celulele din mușchi, reglând astfel nivelul zahărului din sânge, ceea ce evident ajută la sănătatea inimii, a pancreasului și, în general, la sănătatea noastră a tuturor. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să-ți spun cine și mai ales cum a fost inventat weekendul. Mâine e miercuri, dar ne bucurăm de omul ăsta care evident trebuie felicitat. Amănunte și muzică bună și mâine vă aștept la 6 în Magic Morning.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
8: Novice sau super experimentat?
9: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
8: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
9: Hai la 11-a ediția
8: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
9: 10 de speaker din toată lumea, veterani cu 10 de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
8: 1-3 septembrie, Hotel Caro. Mastering the Music Business.
9: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
8: Eveniment recomandat de Magic FM.

rog ca normal să ne zboare gândul către casă la această oră. UB40, Homely Girl, am ascultat la Magic FM. Se zice că odată cu venirea toamnei ne dorim imediat parcă arome de scorțișoară, vanilie, măr, copt sau dovleac. Începem să ne gândim la sărbătorile de iarnă și, de fapt, mai întâi începem să ne gândim la culesul viei. Strugurii pot fi aliații noștri în această toamnă, cu condiția să-l mâncăm prea mulți, nu de alta, dar sunt dulci. Confortul de toamnă înseamnă și sănătate. Cu, după cum ziceam, struguri, dar și pere, mere, prune și nuci. Sunt unele dintre cele mai sănătoase fructe din lume și noi românii suntem în felul nostru norocoși, pentru că toate cresc ușor aici, în țara noastră.

Unii au nevoie de cuvinte pompoase, alții se mulțumesc cu un te iubesc, pur și simplu. Sau le ajunge o simplă privire. Fiecare poveste de dragoste, fiecare cuplu vibrează într-un anumit fel. All of me loves all of you. John Legend, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi în ora următoare. Ne întâlnim cu alte super cântece. Ascultăm Terence Trent D'Arby și Des Reed, Delicate. Tot aici la Magic FM vă invit să ascultăm și Queen, I Want To Break.

0: Cântecul e la radio, videoclipul va fi la TV, desigur Magic TV. Și tot aici la Magic FM ascultăm Gabriela. Avem întotdeauna muzică bună la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Savage Garden. I knew I loved you before I met you.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi.

0: azi e.
1: Exact, mâine e, alt azi e.
0: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
0: Am înțeles, deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
0: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Alexandru Andrieș revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
10: Cea mai frumoasă zi.
9: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieș, recomandat de Magic FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Se zice că hitul lui Dolly Parton, I Will Always Love You, a fost dorit și de către Elvis Presley, dar n-a fost să fie, nu s-au legat lucrurile. Și uite așa, mulți ani mai târziu, Whitney Houston a fost cea care a preluat acea piesă și cântecul a devenit hit. I Will Always Love You, Whitney Houston. Ascultăm ceva mai târziu la Magic FM, acum ne-am întâlnit cu o altă super piesă din repertoriul ei și anume One Moment in Time. Și uite așa, am trecut de ora 15 fix și în marți și 1 septembrie și unii copii au început școala sau grădinița și gata și adulții, hop, cu seriozitate înapoi la treabă, unii pentru că au fost până acum în vacanță, alții pentru că, deși și până acum au fost la job, cumva treburile au mai scârțit. Era o stare de concediu care plutea în aer. Totuși, ca să vină salariul, să nu uităm că trebuie să ne vedem de treabă cu seriozitate. Mark Anthony, You Sang To Me. Ascultăm acum la Magic FM, dar și Michael Jackson, Who Is It? În scurt timp, ne întâlnim și cu Terence Trent D'Arby, dar și cu Andra și Queen.

E foarte important să știi cine sunt cei de lângă tine și cât poți să te bazezi pe ei. Dar e foarte important să-i lași și pe ei să știe cu exactitate cine ești și cât se pot baza pe tine. Munca în echipă este cea care aduce satisfacții la job și toamna, sau în mod special toamna. Pentru că se pare că, din păcate, ăsta e sezonul în care suntem stresați în cariere. Unii se gândesc chiar la demisii, alții nu sunt atât de radical, dar zic, dacă aș găsi altceva, parcă aș schimba. De ținut cont neapărat când mi se întâmplă să căutăm un alt job. Să încercăm să aflăm și cum e echipa de acolo. Michael Jackson, Who Is It, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu Buffalo Soldier, o

Moda numelor vine în valuri, câteodată avem parte doar de Ion și de Maria, alteori Mihaela și Gabriela. Numele pe care îl purtăm nu-i doar o etichetă, ci ar putea fi o adevărată carte de vizită socială, zic mai multe studii. Despre numele cu consoane moi și vocale deschise, care sună cald, melodic și fluid, zic că ne-ar putea face să credem că persoanele care poartă aceste nume sunt empatice, sociale și deschise, iar numele cu consoane dure ne dau impresia că e vorba despre energie, determinare și, ce-i drept, structuri mai rigide. Și acum hai să ne gândim cum sună numele, adică prenumele noastre. Gabriela se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Delicată treabă, alegerea numelui unui copil. Din păcate, de foarte multe ori, nu numai că nu se înțeleg părinții, dar mai ajung și la certuri în neam. Sau, dacă totul e ok, atunci când se naște copilul și se alege numele, copilul s-ar putea să fie nemulțumit la maturitate. Complicată treabă, după cum ziceam.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Atenționare de la Agenția de Plăți pentru Fermieri. Situațiile de forță majoră care afectează culturile agricole trebuie raportate în scris în termen de 15 zile lucrătoare de la producerea lor. Altfel, notificarea nu este luată în considerare. În contextul secetei extreme, fermierii trebuie să se adreseze centrului local APIA. Instituția recomandă fermierilor să nu amâne notificarea pentru a putea beneficia de ajutoare. Președintele atrage atenția asupra divizării care există în societate. Într-un discurs la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoși, Nicușor Dan a vorbit despre lipsa unui dialog de substanță.
1: De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu sunt suficient de prezenți în spațiu public oameni care au argumente, oameni capabili să-l asculte pe celălalt și în loc să auzim un dialog de substanță care să ne facă pe toți să progresăm, auzim urlete dintr-o parte și din alta.
0: Nicușor Dan. Iar Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine și personal. Sprijinul vine în urma apelului lansat la nivel NATO și al UE după incidentele tot mai frecvente cu drone. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cel mai simplu sfat de sănătate dat de medicii și experții în fitness este să ne ridicăm și să ne plimbăm alert 10, poate 15 minute după masă. Site-urile internaționale susțin că în timpul plimbării glucoza este atrasă de celulele din mușchi, reglând astfel nivelul zahărului din sânge, ceea ce evident ajută la sănătatea inimii, a pancreasului și, în general, la sănătatea noastră a tuturor. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să-ți spun cine și mai ales cum a fost inventat weekendul. Mâine e miercuri, dar ne bucurăm de omul ăsta care evident trebuie felicitat. Amănunte și muzică bună și mâine vă aștept la 6 în Magic Morning.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
4: gustului. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

Știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu, recomandat de Magic FM.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.

0: in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

Și în această vară, Madonna a ținut să-și sărbătorească ziua de naștere într-un mod despre care să vorbească toată lumea și nu e vorba doar despre unde a petrecut și cu cine a petrecut, e vorba și despre cu ce s-a îmbrăcat. Madonna, Like a Virgin, am ascultat la Magic FM, redevenim serioși pentru câteva clipe. Iată doar câteva vești bune, trei la număr, ca de obicei, cam pe la această oră. Au fost create primele baterii biodegradabile pentru telefoane, realizate din materiale organice derivate din plante. Rămâne de văzut dacă vom ajunge să avem așa ceva sau nu. S-ar părea că sunt în testare. Apoi, telescoapele de ultimă generație au surprins primele imagini clare cu nașterea unei noi planete într-un sistem solar vecin. Și folosind scanări cu laser din satelit, cercetătorii au descoperit un oraș antic ascuns complet sub vegetația din inima junglei amazoniene, ceea ce îi face pe arheologi să fie plin de entuziasm. S-ar putea scrie sau rescrie multe pagini din istoria Pământului.

0: to myself. Și combinație frumoasă de cântece, Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World. Am ascultat la Magic FM, Israel Kamaka Vivole, Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare avem parte de alte întâlniri muzicale extraordinare. Ascultăm Gloria Estefan, Oi!
1: Oi voy a verte de nuevo.
0: Tot aici la Magic FM, Liviu Șoșea ne aduce și o piesă semnată Michael Bolton. How am I supposed to live without you? În plus, în doar câteva minute, ascultăm un hit al prezentului, The Urs, Ancora.
2: Eu am fost născut doar ca să te ador, tu ancora mea, prinsă de nori.
0: Berlin, Take My Breath Away este hitul ce încheie această oră la Magic FM. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică!
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister, 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Brico!
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: O voce aspră,
8: caldă,
7: inconfundabilă.
8: O recunoști instant.
7: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
8: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
7: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
8: Pe 20 septembrie
7: la Arenele Romane.
8: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
7: Garu, The Best Of.
8: Recomandat de Magic FM.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
11: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
10: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
11: Corporate Events by Naiv.
10: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
11: contact@naiv.ro.
12: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
13: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: Prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

De 1 septembrie, e după amiază de marți, iar noi petrecem 3 ceasuri bune de aici înainte. Încheiem după amiaza aceasta, practic. Liviu și așa este numele meu, vă salut pe toți. Sper că ați avut o zi exact așa cum ați vrut voi. Vă invit să rămâneți cu noi, am pregătit informații interesante. O să vă povestesc despre ce au reușit să facă 4.000 de voluntari, dar și despre noul telescop lansat recent de NASA. Iar pe lângă acestea, desigur, cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare, ascultăm Vanessa Paradis, Juno Taxi. Bine v-am regăsit!

3, e single-ul principal extras din albumul Disc Ozone, album care s-a vândut în peste 12 milioane de copii în întreaga lume. Pe magicfm.ro, dar și în aplicație, avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în streamurile dedicate Magic 80s Hits și Magic 90s Hits puteți asculta oricând hiturile acelor ani. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Gloria Estefan, Oi!

Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You, am ascultat la Magic FM. A fost lansat în spațiu cel mai nou, performant și scump telescop de către NASA. Nancy Grace Roman va încerca să deslușească misterele Universului, iar prima misiune constă în parcurgerea a 1,4 milioane de kilometri de planeta noastră, de unde va începe să cartografieze planete din afara sistemului nostru solar, scrie BBC.com. 5 ani este durata misiunii, misiune care a costat 4,3 miliarde de dolari. Imediat vin știrile momentului la Magic FM, ni le aduce Luiza Cergan. Până la știri am pregătit alte super cântece. Brian Adams, Everything I do it for you. Vanessa Williams, Save the best for the last. Dar și Bruno Mars, Just the way you are.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Municipalitatea cumpără 100 de troleibuze pentru capitală. A fost lansată licitația, iar ofertele pot fi depuse până pe 8 octombrie, anunță primarul general. Valoarea contractului este de aproape 500 de milioane de lei. Noile troleibuze vor avea rampe pentru persoanele cu dizabilități, aer condiționat și sisteme audio-video de informare a călătorilor. UDMR susține în continuare propunerea liberalilor cu Siegfried Mureșan premier. O repetă deși în nume personal purtătorul de cuvânt al formațiunii, Cema Botond.
1: Nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat, dar sigur trebuie să luăm o decizie. Nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea pentru funcția de premier.
0: Cioma Botond. Și record de audiență la show-ul aviatic de pe aeroportul Băneasa din capitală. 450.000 de spectatori au asistat la acrobațiile și demonstrațiile tehnice, anunță organizatorii. Și Morchest anunță 29 de grade și cer variabil la această oră în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
11: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai, NAP! EMAG.

Coldfield, Moonlight Shadow am ascultat la Magic FM. Colegul meu de bancă din gimnaziu e cel care m-a dus la radio. Stăteam pe rândul din mijloc, iar fereastra era pe partea dreaptă, așa stătea și colegul meu tot în partea dreaptă. Acolo era și fereastra, da, un rând mai încolo. O grămadă de amintiri m-au năpădit în acest moment. Mulțumesc, Eduard, că mi-ai deschis ochii. Veștile bune se aud tot timpul la Magic FM, iar azi dimineață, în matinalul vostru preferat, Liana Stanciu a vorbit despre colegii de bancă. De ce e important pentru copii acest lucru? Momentul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Mâine de dimineață, Liana Stanciu o să vă povestească despre persoana care a inventat weekendul. Așadar, nu ratați Magic Morning de mâine. Începe la 6 fix.

0: dar și un cântec de la Shakira, Whenever, Wherever. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.

0: Voice Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
0: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merde neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merde neaua.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
11: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Toto Cutugno, l'italiano, a deschis ora 17 la Magic FM. E un cântec lansat în 1983. E ultima ora după miezii pe care o petrecem împreună. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul la vostru. Vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Pentru unii, perioada de vacanțe s-a încheiat, iar atenția se îndreaptă de acum înainte către cei mici, care în 2 săptămâni se vor întoarce la școală. Alții poate că au început ceva mai devreme. Ora aceasta o să vă povestesc despre ce a reușit să facă o echipă de 4.000 de voluntari, dar ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, ne întâlnim cu Meatloaf, ABBA, am pregătit și Nick Cave cu Kylie Minogue, iar ceva mai încolo un cântec de la Rod Stewart și UB40. Însă în momentele următoare la Magic FM ascultăm Shakira, Whenever, Whenever.

0: 90s.
1: Here we are now.
2: Baby, here I am, a man on your scene.
1: Celebrate good times.
3: I've got the power.
0: This is Magic 90s.
4: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Meat Love, I'd do anything for love, am ascultat la Magic FM. Ștefan Bănică se pregătește de turneu național care începe la Brașov pe 21 septembrie, apoi continuă în Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. Vino și tu să vezi și să asculți Povestea mea, un spectacol care îmbină muzica, teatrul și poezia, așa cum nu te-ai așteptat. Detalii și bilete pe getin.ro. La Magic FM continuăm cu alte super cântece, ABBA, Fernando, dar și Voltage, ne-am promis.

Voltaj ne-am promis, am ascultat la Magic FM. Știm cu toții proverbul unde smulți puterea crește. Asta au demonstrat 4.000 de voluntari în Japonia, acolo unde împreună au mutat o clădire, anunță BBC.com. Castel care cântărește 400 de tone în echipe formate de câte 80 de oameni. Castelul a fost mutat așa, centimetru cu centimetru, pentru a putea fi readus pe poziția inițială când a fost construit. Totul a fost realizabil cu ajutorul unor sfori și a unui sistem antic de mutare al clădirilor, care funcționează perfect. Mă întorc la alte super cântece până la știrile momentului. Nick Cave și Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, dar și Jennifer Rush, The Power of Love.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Aproape 140 de vagoane CFR Călători au fost modernizate cu banii din PNRR. Compania anunță că a finalizat și îmbunătățirea a 75 de locomotive. Vagoanele au instalații de climatizare, sisteme moderne de informare a pasagerilor, prize de alimentare și condiții pentru persoane cu mobilitate redusă. PNL insistă că nu va susține un guvern al PSD. Liberalii nu exclud însă un premier independent, dacă există înțelegere pe programul de guvernare, a declarat la Digi24 europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan.
1: Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD, ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă. Partidul Național Liberal, UDMR-ul și USR-ul au în momentul de față mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat.
0: Reacția liberalilor vine după ce PSD ar fi încercat să negocieze cu PNL voturi în culise pentru formarea noului executiv. Și se lansează prima ediție a programului Fidelis din această toamnă. Ministerul Finanțelor anunță că acesta se desfășoară între 4 și 11 septembrie. Investitorii în titluri de stat beneficiază de dobânzi de până la 7,5% la emisiunile în lei și până la 6,3% la cele în euro. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM!
2: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Ai 40% reducere la produsele selectate Adidas până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Ca părinte, e o provocare să vii mereu cu ceva nou pentru pachetelul de școală. Cu Hochland îți iese un sandwich de nota 10, chiar și în diminețile în care inspirația nu vine la pachet. Spune Ilianei la Magic Morning cum scoți tu sandwichul din anonimat. Mai bine zis, cum scoți plictiseala din sandwich și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână sunt ingredientele pe care te poți baza pentru o gustare delicioasă zi de zi. Micile bucurii merită note mari la Magic FM.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, mă.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
0: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
12: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
0: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
12: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
0: Corporate Events by Naiv.
12: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
0: Contact @naiv.ro.
13: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

piesă lansată în anul 1986 e produsă de Dieter Bohlen de la Modern Talking. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar cântecele anilor 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80 disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. La Magic FM ascultăm în momentele următoare UB40, Here I Am.

Blur și Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word, am ascultat la Magic FM. Celine Dion se pregătește să revină pe scenă într-o serie de concerte care vor avea loc la Paris. Mai multe informații găsiți pe magicfm.ro. Ora 17 la final, vă invit să rămâneți cu noi și ora viitoare deschidem imediat seara în care o să ascultăm super cântece Michael Jackson, Will You Be There?

0: Dar nu uităm de cântecele momentului. Ed Sheeran, Bad Habits. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cel mai simplu sfat de sănătate dat de medicii și experții în fitness este să ne ridicăm și să ne plimbăm alert 10, poate 15 minute după masă. Site-urile internaționale susțin că în timpul plimbării, glucoza este atrasă de celulele din mușchi, reglând astfel nivelul zahărului din sânge, ceea ce evident ajută la sănătatea inimii, a pancreasului și, în general, la sănătatea noastră a tuturor. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să-ți spun cine și mai ales cum a fost inventat weekendul. Mâine e miercuri, dar ne bucurăm de omul ăsta care evident trebuie felicitat. Amănunte și muzică bună și mâine vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm gri lucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta.

0: scrisoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
7: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
8: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Novice sau super experimentat?
3: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
2: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
3: Hai la 11-a ediția
2: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
3: Zeci de speaker din toată lumea, veterani cu zeci de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
2: 1-3 septembrie, Hotel Caro. Mastering the Music Business.
3: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
2: Eveniment recomandat de Magic FM.
4: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

prima oră pe care o petrecem împreună. Libișoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Am pregătit informațiile meteo în această oră, o să vă spun și despre noua descoperire din Egipt. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Tina Turner, What's Love Got To Do With It?

Michael Jackson, Will You Be There, am ascultat la Magic FM. În luna iulie a acestui an, Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt a anunțat descoperirea unui oraș antic vechi de 1600 de ani în deșertul vestic al Egiptului. Așezarea, care este bine conservată, datează din secolul al IV-lea după Hristos, când Egiptul făcea parte din Imperiul Bizantin. Spre deosebire de multe așezări antice din deșertul vestic al Egiptului, acest oraș pare să fi fost construit de la început cu o rețea de străzi. Drumurile principale mergeau de la nord la sud, în timp ce străzile secundare mergeau de la est la vest. Drumurile se deschideau în spații publice, în piațete, cu biserici, în centrul orașului, iar zidurile groase și turnurile de veghe ajutau la protejarea orașului. Au fost descoperite și mai multe artefacte și obiecte din această perioadă, care sunt în continuare analizate, care vor fi expuse la muzeu ulterior. Eu mă întorc la muzică, Holograph vine o zi în momentele următoare, dar și Freddie Mercury, The Great Pretender.

Freddie Mercury, The Great Pretender, am ascultat la Magic FM. E o piesă lansată de Freddie Mercury în 1987. E un cover după piesa originală lansată în 1955. Piesa cântată de Freddie Mercury s-a clasat pe locul 4 în UK Single Charts. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecele anilor 80 le puteți asculta oricând și oriunde, pentru că sunt disponibile în streamul Magic 80 Hits, disponibil pe site pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Dana Dawson, Romantic World.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Pasajul Basarab redeschis luni pe ambele sensuri, tot de atunci revin și tramvaele. Primarul general Ciprian Ciucu la Digi24.
1: M-am ocupat în iarnă ca până în primăvară să fie avut toate procedurile ca să dăm drumul la lucrările pentru Basarab, să-i face recepția, pentru că nu se recepționa de 15 ani de zile, se degrada. Pentru a-l putea recepționa și pentru a asigura mentenanță era nevoie să avem aceste reparații. Traficul va fi deschis pe podul Basarab în data de 7, fix așa cum am promis.
0: Până la finele anului, lucrările vor continua cu opriri temporare de trafic pe timp de zi și opriri pe o bandă de mers pe timp de noapte. A fost stabilit calendarul pentru examenul de bacalaureat 2027. Probele sunt programate mai devreme, între 14 și 18 iunie, pentru a proteja elevii de caniculă. Primul examen va fi la limba și literatura română, urmat de cel la proba obligatorie a profilului, programat pe 15 iunie. Proba la alegere va fi pe 17, iar elevii din partea minorităților naționale vor da examenul la limba maternă pe 18 iunie. Probele de evaluare a competențelor vor avea loc între 12 și 23 aprilie. Chimorchest anunță vreme frumoasă mâine în capitală și o maximă de 32 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
8: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.

Billy Joel, Uptown Girl la Magic FM. 28 de grade Celsius în acest moment în capitală, iar astăzi la prânz au fost 25 de grade Celsius. Mâine, conform prognozei de la Morecast, vremea se menține frumoasă în vest și sud, unde va fi caniculă. Temperaturile vor urca acolo până la 34 de grade Celsius. Izolată în restul teritoriului, cerul va fi variabil, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, astfel că vor apărea ploi izolate însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. În București, mâine, vreme caldă cu cer variabil, posibile ploi slabe în prima parte a zilei. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius.

We Are Young am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă cu cele mai bune cântece din toate timpurile. Vă invit să rămâneți cu noi ora viitoare. O să ascultați Mark Anthony, When I Dream at Night. Tot ora viitoare la Magic FM, Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Toate bune, pa, pa!
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cel mai simplu sfat de sănătate dat de medicii și experții în fitness este să ne ridicăm și să ne plimbăm alert 10, poate 15 minute după masă. Site-urile internaționale susțin că în timpul plimbării glucoza este atrasă de celulele din mușchi, reglând astfel nivelul zahărului din sânge, ceea ce evident ajută la sănătatea inimii, a pancreasului și, în general, la sănătatea noastră a tuturor. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să-ți spun cine și mai ales cum a fost inventat weekendul. Mâine e miercuri, dar ne bucurăm de omul ăsta care evident trebuie felicitat. Amănunte și muzică bună și mâine vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, te aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
10: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
11: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
13: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
14: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Tati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
8: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
7: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
8: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
7: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
8: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
7: Recomandat de Magic FM.
9: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
10: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
11: Fiecare loc are un sunet.
12: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
11: Uneori se aud râsete,
12: alteori emoții,
11: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
12: Toamna asta,
11: povestea e ingredientul principal.
12: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
11: De luni până miercuri, la Pro TV și pe Voio.
13: O voce aspră,
14: caldă,
13: inconfundabilă.
14: O recunoști instant.
13: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
14: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
13: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
14: Pe 20 septembrie
13: la Arenele Romane.
14: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
13: Garu, The Best Of,
14: recomandat de Magic FM.

0: școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
3: Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
4: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și

inima Bucureștiului deasupra orașului. Contact @naiv.ro. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cel mai simplu sfat de sănătate dat de medicii și experții în fitness este să ne ridicăm și să ne plimbăm alert 10, poate 15 minute după masă. Site-urile internaționale susțin că în timpul plimbării, glucoza este atrasă de celulele din mușchi, reglând astfel nivelul zahărului din sânge, ceea ce evident ajută la sănătatea inimii, a pancreasului și în general la sănătatea noastră a tuturor. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să-ți spun cine și mai ales cum a fost inventat weekendul. Mâine e miercuri, dar ne bucurăm de omul ăsta care evident trebuie felicitat. Amănunte și muzică bună și mâine vă aștept la 6 în Magic Morning.

0: 6. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce exiști.
1: Bilete pe getim.ro. Eveniment susținut de

0: comunicare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cel mai simplu sfat de sănătate dat de medicii și experții în fitness este să ne ridicăm și să ne plimbăm alert 10, poate 15 minute după masă. Site-urile internaționale susțin că în timpul plimbării, glucoza este atrasă de celulele din mușchi, reglând astfel nivelul zahărului din sânge, ceea ce evident ajută la sănătatea inimii, a pancreasului și, în general, la sănătatea noastră a tuturor. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să-ți spun cine și mai ales cum a fost inventat weekendul. Mâine e miercuri, dar ne bucurăm de omul ăsta care evident trebuie felicitat. Amănunte și muzică bună și mâine vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: lansări, petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
2: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Novice sau super experimentat?
2: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
1: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
2: Hai la 11-a ediția
1: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
2: 10 de speaker din toată lumea, veterani cu 10 de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
1: 1-3 septembrie, Hotel Caro.

Aqua.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
6: Hai să treci peste asta!
5: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe ghetin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact @naiv.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
4: Fascinat de Japonia, India, Corea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
5: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
6: Cea mai frumoasă zi.
5: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
7: Am lansat provocarea. Dă cu zarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
8: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.